0: Det är fredag den 29 maj I dag. Maj, du skjønner Mille, snart over. När vi kommer till mandag så är maj över faktiskt.
1: Det är voldsomt det.
0: Ja, men vem har bursdag nå in I helgen då?
1: Det är Halvor Egner Granerud, skihopperen blir 30 år idag. Vi har Micah Monroe som har varit med en rekke filmer, Labor Day, It Follows, Independence Day bland annat blir 33. Vi har Matoma, Tom Stratelagergren som han egentligen heter, blir 35 år idag. Och så har vi Melanie Brown eller Scary Spice om du vill, Mel B blir ju också kallt. Hur blir 51? Vi har Laverne Cox som spilte Sofia I Orange is the New Black och Dr. Perellos I Blacklist. Hun blir 54. Og så har vi Noel Gallagher fra Oasis som blir 59. LaToya Jackson skal vi heller ikke glemme. Store søstra til Janet Jackson blir 70 år I dag.

0: Det er endelig fredag og snart helg, og det er også endelig snart sommer, for på mandag da begynner vi på juni, og plutselig så er det uke 29 og jazzfestival.
1: Ja, det blir bra å bli kvitt dette her gråværet og gå inn I sommeren til uka.
0: Ja, det kan man vel ikke garantere noe om. Men til årets jazzfestival så kommer det jo mange spennende artister som alltid, og det var et nytt slipp fra Molde Jazz I går. Vi skal ta en liten kikk på det ganske straks.
2: Är du klar för båtsäsongen? Hos Farvann AS får du hjälp till att göra båten klar för nya upplevelser på sjön. Farvann har lång erfaring med båtar och påhängsmotorer från Suzuki och Yamaha. Och I butikerna I Molde, Ålesund och Fosnavåg finner du allt till båtlivet. På jakt efter drömmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, då är Farvann stedet att besöka. Ta turen innom för en hygglig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS For båtfolk.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene jo allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Nu är Sienna Mew direkte på 1FM. Nej, den är inte direkte, men den var direkte på Festivalradion för ett par år sedan det här.
1: Ja.
0: Och de är alltid glad för att komma tillbaka till Molde.
2: Alltså, få komma tillbaka hit och det här mottagandet man får, de liksom vänliga leendena och blickarna, och liksom bara att se de här gamla ställena som vi har gått runt i nu faktiskt 5-6 år, det är helt fantastiskt. Så vi är otroligt peppade.
0: Det sa Per Stenhammer i Louisiana Avenue. Selv utnevnte Molde venner, for vi hørte han andre i bandet sa det i bakgrunnen der. Vi er hjemme nå.
1: Ja, vi er hjemme nå.
0: Ja. Og det også klart at Datarock kommer tilbake til Molde. Det var 20-årsjubileum. Kommer i träningsdressen sina.
1: Ja, det blir gøy, de røde.
0: Så det bare å gledes til årets Moldias.

0: Det är grått på morgonen I dag, men I dag är det inte vått, så det är ju lite grann bedring I förhållande till vad som har varit tidigare I veckan. Och dagen ska heller inte by på någon särskild form för nedbör. Kan ju komma någon dråpe då, men stort sett så är det grejt. I lunchen igår här på huset så satt jag samman med någon som sa att ja, nej till helgen så skulle de ju då en tur in på Sunndalsøra för att vara med på Hydro Cup.
1: Ja.
0: Och där skulle det vara 26 grader. Sa de. Jeg bare, nå tuller du. Det skal ikke være 26 grader der. Men
1: det kan det jo fort være.
0: Ja, så tenkte jeg jo, det var jo meldt 19 grader her I dag, og det kan jo fort komme en føn vind nedover fjellsiden der, og gi varme temperaturer.
1: Ja, ja.
0: Og nå ser jeg på det, det står 25 grader altså.
1: Ja, 25 grader I dag, ja. 17 I morgen, og ja. 21 igjen på søndag.
0: Ja, så dem som skal til Hydro Cup, altså kos dere masse.
1: Ja, det får du smak av sommer.
0: Nesten så jeg skulle... tatt en tur på Hydro Cup selv om jeg ikke har noen som skal spille der I år bare for å kjenne litt på den varmen det kan jo være et lite tips for helga det
1: dra det kan det være.
0: Litt innover en times tid herfra bare
1: ja
0: Så är det 25 grader alltså.
1: Tänker sig till.
0: Hoj hoj. Vi ska snart inom fotbollen för I morgon så är det en ny kamp på Aker stadion då får vi besök av Sandefjord. ja, hvis du har glömt hur det har gått mot Sandefjord de sista två åren så ska du få en liten påminnelse om det samt andra betraktningar runt morgondagens kamp från gängen I RB-sporten.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Louisiana Avenue direkte på 1FM. Nei, den ikke direkte, men den var direkte på festivalradioen for et par år siden det her.
1: Ja.
0: Og de alltid glad for å komme tilbake til Molde.
2: Alltså få komma tillbaks hit och det här mottagandet man får de liksom vänliga leendena och blickarna och liksom bara att se de här gamla ställena som vi har gått runt i nu faktiskt 5-6 år det är helt fantastiskt så vi är otroligt peppade.
0: Det sa Per Stenhammer I Louisiana Avenue, selv utnevnte Molde venner, for vi hørte han andre I bandet sa det I bakgrunnen der. Vi hjemme nå.
1: Ja, vi hjemme nå.
0: Ja. Og det også klart at Datarock kommer tilbake til Molde. Det bare 20-årsjubileum. Kommer I treningsdressene sine.
1: Ja, det blir gøy, de røde.
0: Så det bare å glede seg til årets Moldias. When I was 6 years old, I broke my leg.